0: Sakke kendi bolel kendi kendi dem kefolo dem hamangari dem dem zamba manjoy zamba gundi bi zamba laba baraade tanti ko ka dimaade yaad saye yaad kaari inte yaad kaari zire
1: okora monde francemusique.fr